Ara, pono marika, tū mai tātou i roti ngā ahotanga o te wā nei. Te kopeke o te ata nei, hauko kei hea koe e hono mai ana i tēnei wā, kānui tonu taku nei mihi a te kia koutou. Koutou e hono mai ana i tēnei wā ki te hā ora harikoa. Horekau no kia tau mai taku hoa a Lil, he oi, tēnei pēr haere mai ana. Kone hau, mihi, nui atau ne kia koutou i tēnei wā, kiui tonu mai.